0: فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
1: اکمنا آئی اکمنا گے قوم گے میہوں اللہ فیوا ار سجدکن اڑیتی تیمن دشیمے ادی شیطانا ایورنن ایورنگے عمل تزین ترکو دکی ادی تیدمگن ایورنگ اکی باکوریے فہے ایورنکا تیدمگن نلبے.
2: දිවෙහි FM දිවෙහි නායකු නොමදිය 1 MHz.

ناں اللہ ایمے ہا انسانوں حد دوا فا ونی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمے ہا میست کُننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افد دوا فا وا اے دیکم بلون گے دری فسکول اے فہ قبیلہ تکا دری کول تکا وں ہا تکن ایبا می ہن لیووی ایبا کو انے ایبا کن اینگی دینی وے تعارف وے اولمٹ تکا کم میہن ہورما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نواتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹٹمن ورگ گدین انگ وافاوے گاتیما گے کم گے گولمکی نواتا عائلی گولمکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا تیرکن لبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالبوم مکہ گ مشرکون گے اندگو تکا دکل ہدوں اے گے انتہا دی ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے پھلو دنیا گا ہننے وی ہا دوہو اے بہ می ہوں جہلوں وے ایتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتیبی نمویس ابو لہب اوہار وم مشرکون کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلم ایبسوی شعیب گفانو دین گوال لبومون اکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکھوڑ ویریوے اکلے گفانا دیما کری ایبا میہوں مفادان دننے ویواہا کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتوکا لرجمناکا وما انت علینا بعزیز معنی ادھی کلے گفانو گے گیاتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ادی کلے گے فانا کی تیمم منگی مچن ہننے بھی عزت تیری کی موین نونے شکن نے شعیب گے فانو گے قوم گے میہن گے نبیہ کمو اکلے گے فانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گے فانو گے گیتی ماں گے میس کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماں گے کم گے گلوں دے مہتو مکی دے دنیا گے باج جوریکن لبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روا فاوے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معنى تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إيناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمي آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهم نا ويبون وراكم هيو فوروا علومكي كمهن كورنجه كمي ಎಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲು ಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷಹೆಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗನ್ನವಾನೆ

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nu de ke megos dibe femetun ko lavante be bhabe funan hama wara hun marhaba da namo. Migade ke khabar ko kuriya dan khabar ko badal ko de argun Fatma Tahida. Migade ke khabar to ke tega Fatrul kam ke beinumang adotul adu city ke ihtisosun. E atul Sawaheli waki kurava adu city ke idari daira ke ihtisosa badal ke nama Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Moizun me wafi. امرک فان میں فدہ نمہ وافا ونی قانون نمبر ہاتھے قبلک دہاس دی ہے دیوہ دانچے کے اداری دائرہ تھا لامرک زیو سونوں کھین کو مکے قانون کے فانساس ہائیں گے ایوانا مادہ کے ہائیں دیوہ دانچے کے امی ہاں اداری دائرہ تھا گاہی میں نے سی ٹی کانسل تکا رشو کانسل تھا گی احسوس کھنڈے علماء ریسول جمہوریہ ماتے کو فاوا مسئولیت کے درشن نروی نمبر تیر قبلک دہاس سبیس ریسول جمہوریہ کے قراروں ihtisosa gena badal dakwa de chart jadwal ko me karar me harwani divi sarkar ke kezir ka shayu kurawa fa sarkar hisawa kumpuni takun kandala ni mafa wa mozafun ke adad ta kamedu idikulun dakkani khiali wahakata kama sarkar ge tarjaman mohammad husain sharif vidalwaje می ہفتہ کا بیبی نوسنگ بدل میکا ادکول ایم ڈی پی کے کوری کے چیئر پرسن فیاض اسماعیل ونی سرکار حصہ وا کمپنی تکوں سادہ حیثتے کا تیتریس موظفوں کنڈالا نما فا وا کما ودارف فیاض گے ترون ادکول اہم فلاح تکوں ویس اے فد تہمت کے ونی کورا وافا ایک ما گلے گتم پی ایس ایم نیوز سنگ کوری سوال کا جواب دے ومن ترجمان ودال وی اے عدد تاو کا ایف ویس حقیقت نک کمشا ای خیالی عدد تاکے کما اد اید کل فلات کو خاص کو ایم ڈی پی سحا عدد تاکا معلومہ تاکا بینا کو واہ کا دیکھوں گے بدل کا آمو جذبات کا جسا مسکے کرا کما ترجمان ودال وی سارکار گے بائی ಕುಂಫಿನಿತಾ ಗೆ ಹಿಂಗುಂ ಹರ್ದನಾ ಕುರ್ಮಶಾ ಕುಂಫಿನಿತಾ ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಬೇನುವ ಮಿಂವರ್ ಮುಅಜ್ಜಫುಂ ಬೇತಿ ಪುಮ ಸರ್ಕಾರಂ ಅಸೇಕೆ ಫೆಶಿ ಆಮುನ್ನ ಎಕಶಿ ಗೆ ವಾ ಖಿದ್ಮತೆ ಫೋರ್ ಕೋತಿನ್ ಗೆ ಮಕ್ಸದ್ ಕಾಕಮ ತರ್ಜಮಾನ್ ವಿದಾರ್ವೆ

ناں اللہ ایمہا انسانوں حد دوا فاوانی ایم مما یکا ایم باپا ایگی کی بین می ایمہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افد دوا فاوا ای دیکن بلوں گے داری فسکول ای فہو قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیووی ایبایکو ان ایبایکن اینگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں قائم کون اے گلوں دے مہتو من ورگ گدین انگ وافاوے گیتی ماگے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن دی بیدے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن دی بیدے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بے امی ہوں جہیلوں وے ہی تو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کل من اے بسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن اکلے گفانو کے قوب گے میہوں دیکھوڑ ویری وے اکلے گفانا دیما کری ابے امیہوں مفادین دن ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانای ادھی کلے گفانو گے گیتی ماگے میس کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ادی کلے گے فانا کی تیمم منگی مچن ہننے بھی عزت تیری کی موین نونے شکن نے شعیب گے فانو گے قوم گے میہوں گے نبیہ کمون اکلے گے فانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گے فانو گے گیتی ماگے میس کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماگے کم گے گلوں دے مہتو مکی دے دنیا گے باج جویر کن لبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روافا بے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيوفوروا علومكي كمهن كورنجه كمه ಎಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲು ಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಶಹೆಳೆ ಕಮೆ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದಮೀಹುನ್ನ ಯಾಮದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ